zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro gitegurwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

Bene data bavukanyi banywanyi ba radio agakiza mwazindukanye natwe muri iki gitondo ndabaramukije amahoro ya Yesu Kristo abane namwe mwese dushimira imana ko twongeye gutega iteka ryo gushika muri wa mwanya mwiza wa cakiganira mukunda zindukana n'Imana ijwi nijya wa mvukanyi wanyu Celestin ngarukiwe nayo ikiganiro cy'umunsi gifise umutwe uvuga ngo uhajije kimwe ariko imbere yuko tubandanya reka duce bugufi dusenge mana nzima uwera we

mwari kumwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: Duki'nin gribi Duki 2. Uyu numwanya w'ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa kandi mukongera magashikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Mukunzi w'ikiganiro dukingira ibidukikije, nawe uriko urankurikirana uyu mwanya ndakuramukije muri kwa rukurikirana.

0: Amahoro.
1: Amahoro gose. Ninde tuvugana twakuyuriye?
0: Bade mu mutwagitwe.
1: Inde?
0: Isago Claude.
1: Claude uherereye hehe?
0: Senge muri kine ya Matongo ya Gutsi.
1: Matongo ya Gutsi butanyerera.
0: Eh butanyerera.
1: Ego, wawikaze Claude.
0: Ego.
1: Uwe wazindutse ukoruduki.
0: Eh jana zile zitafunga ije kari mkupa mkitunda kata.
1: Hmm?
0: Jana zile zinafunga ije handa wite kera.
1: Eee. Ubwo ntucugira duke duke.
0: Oya.
1: Eh ariko ubona babigura. Abantu batari ko baramenya ko muci bakora wewe ubabwira iki?
0: Yo na babihenze.
1: Babihenze.
0: Ego babihenze.
1: Uko gusa no gutekera ibyema birazana kanoti. Ego.
0: Eh.
1: Tugushimire cyane.
0: Kureko la pomere venga aba pomere bigore ba pomere bidrasa miki kabut
1: ego
0: bado ngo mutsin ara tegaka abaya yi mun egi biko kwane si
1: abayicaye atari yumvira neze cyo gukora
0: ya rumba nyine aro kuva se bando na atika hari ariko byehera
1: tugushimire cyane bwana Claude ngaho.
0: Ego namwe mwakoze n'amafaranga
1: cyangwa cyangwa cyangwa sawa
0: sawa. Aho yitonda cyangwa sawa.
1: Ego namwe mugira ibikorwa byiza. Yaba uri hafi na cangi byema.
0: Yo ra ra. Batisukuri. Ego.

na karirimbo kakorare jiginzambari ya kumvumu kano karirimbo karikutonde guwabo rugirindwi kanezere mwese muri kumna dukuri kila na mwazinduki ye movie kogwa mshiru kubutere hawa nolewa shura kushika kubiko kwa chisanga nguli umbubu nebu ako kano lero mukakire kabisa kwera yuko kashura kubaho mja ushigizu vute kashiru kubute aho ibikorwa ho byonyene niho bishobora kubandana shiri ku butere rero ku bantu mwese mwamaze gushika ku bikorwa kaba

nyuma rero yuko icyaha cyononye imigenderanire y'umuntu n'Imana, hagati y'umuntu n'Imana, gukora nibyo byonyine byari kumufasha kubandanya bimuzigama gukora kandi akoresheje amaboko. Ariko umenya ko itegeko rya kane risaba umuntu kuruhuka rimwibutsa ko abwirizwa gukora ibikorwa bye mu minsi itandatu. Iminsi itandatu rero burya irangirana n'uno munsi. Umunsi turiko turasoza ibikorwa twatanguye guhera ku wa mbere w'iminsi ndwi. Tukaba rero tugeze ku munsi wo gusoza ibyo bikorwa. Ni byiza rero ko umuntu amenya yuko uko yobigenza kose Imana yamutegekanirije ko ategerezwa gukoresha iminsi itandatu yose akayikoramo imuzanira kuruhuka, kandi mu buryo ashobora kubishoramo. Ariko kandi ku munsi w'irindwi karuhuka. Ni byiza rero kuzirikana ko umuntu wenyine yashoboye gutahura akazirikana kuri kino kintu ni wenyine abwiritswa kuruhuka isabato iza gutangura mu masaha ari imbere. Rero muriko muradukurikirana mwagumye mwicaye yintu ikaba iheze mwibereye ngaho mwitekaniye ntawe ubabaza. Mu by'ukuri bumve yuko mwebwe ntimwamenye ibwirizwa ribabwije bagenga. Ibwirizwa rero rigenga umuntu ni ugukora, muri uko gukora agakora mu minsi itandatu, kandi muri iyo minsi itandatu umunsi ugirindwi ushitse akaruhuka. Karuhuka mu minsi itandatu rero nta mwanya n'umwe mwemere wo gusamaramo ngo mukore utuntu tudashobora gusobanuka, kora ibintu by'inyungu, kora ibintu bisobanutse. Nibyo byonyine bishobora kubarinda kujya mu marikara, gutakaza umwanya mu tuntu tunaturiya tudasobanutse tutafise n'icyo twungura. Ariko kandi mukamenya ko gukorana umwete mukoresheje umwanya wanyu neza ari byonyine bishobora kubagirira akamaro. Igihe tudashoboye kumenya neza umwanya ofise n'icyo ushobora kuwukoramo ni ikibazo. Noneho umwanya wacu urasobanutse mu minsi itandatu kuri ibintu bituzanira kunguko, hama umunsi ugire twaruhuka. Rero nimba dukeneye akunguka ariko iyo minsi itandatu ikaba yaheze atacyo washoboye gukora wihangane kabisa. Urabyitwa ndaguhoze ndagojeje ndagojeje kubera yuko wewe warasamaye ku mahirwe icyo rya gutijije umwanya w'iminsi itandatu si munini si muto ku buryo bw'uko wari kuburamo ibintu wasinyiye umunsi umwe. Hama ejo bisaba yuko uca ushyira mu ngiro ibwirizwa rya kane.

kichari kiganiro kutikivi muteguri kwa kani mga shikirizwa na Radio Agakiza kwisoko ikuri. Kiganiro kutikivi ni kiganiro gihimiriza umuntu wese gukura amaboko mu mpuzu maze agakoresha ayiwe maboko kugira ngo aronke ibimubeshaho mwa buno bugingo ndetse n'ibyo gufashisha abo. Uhoraho Imana ajana wa muntu amushira mu itongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Itanguriro igice cya kabiri umurongo wa 15 naho

muri kino kinjana cha 21 nikinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ishimwe.

mwari kumwe na Adolf Mbazumutima. Ndagushimiye ko wankurikiranye. Aya majambo ushobora kuyisomera nawe mu gitabo cyo muri Kuvayo igice cya 20 uhere kuva ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 17. Imana iguhezagire naho ubutaha.

0: kugira ngo umenyeshe noneho ko wa muntu amazi minota 30 ari mu buruhukiro
1: yo nta kundi ni kumubika nite

Hadi wakakiza kuisoko yukuri nkomeza kugushimira cyane udahengesha kutukurikirana aho uherereye hose tukaba tugeze igihe cy'isaha 9:52 mu kanya rero gatoyi igihe cy'isaha 9:33 ni ikiganiro ndi muto sindi gito nk'uko nari kubwiye urakomeza rero kukumpezagira waduhisemo aho uherereye hose nizera ko uri kuragira ibihe byiza na cyane cyane mu dukorwa dutandukanye dukorwa twa nyuma turangiza ino yinga ubwo mwanya ugiye kuza tujye kwinjira mu musore w'ikiruhuko nizera ko muriko murabitunganya neza mukora ibikorwa bya nyuma by'uyu munsi kugira ngo tujye kwinjira mu kiruhuko byose byatunganye kankomeze rero kugushimira iyo waduhisemo aho uherereye ndakwifuriza kururanigwa no kugira ibihe byiza aho muherereye

kiruhuko, umunsi w'isabato, umunsi rero udasanzwe kuri wowe uriko uranyumviriza. Aho uherereye ijuru urawe munsi kukugirira neza, akaba amaze kudushoboza gushika kuri kino kigoroba, aho twinjiye neza na neza umunsi ugira indwi, umunsi uhoraho yahezagiye. Rero Imana ihabwa icyubahiro kubona yaturinze muri ino minsi itandatu tumaze guherereza inyuma zacu, ikaba idukundiye ko tubona uyu munsi mwiranda, umunsi w'isabato. Imana nibishimigwe cyane. Nshuti mukunzi, umuntu wayo bino biganiro bigushikira bicaye hano muri studio za Radio Akiza ku isoko y'ukuri. Iyi sabato ndayikwifurije kubera isabato y'umunezero, kandi kubera isabato ntibagiranwa mu buzima bwawe. Kuri wewe usanzwe uruhuka isabato, na wewe utarafata ingingo yo kubahiriza umunsi w'ikiruhuko, umenye ko uyu munsi ari uw'umuntu wese azi ko yaremwe n'Imana. Rero Imana yatugiriye neza, ntitwobura kuyishimira. Iyo dusomye hariya Zaburi y'ijana na gatanu umurongo wa gatanu, niho hatubwira ngo mwibuke ibikorwa vyiwe bitangaje yakoze, ibitangaza vyiwe n'amateka yo mu kanwa kiwe. Imana ishimwe cyane. Uwo ni Uhoraho umunyezaburi katwibutsa ko dukwiye kwibuka. Mu byo twibuka rero byinshi bitangaje nivyo Imana yakoze, nivyo Imana yadukoreye kuva icemera kuturema, turema nk'abana bayo. Rero iyo kandi ugiye gusoma hariya mu gitabo c'Itanguriro, tuhabona iyinga canke indwi y'irema, aho Uhoraho yaremye ibintu vyose vya bitujye tubonesha amaso n'ivyo tutabonesha amaso. Yaravuga ngo burira buraca ngo n'umunsi wa mbere. Tuzirikana ko ku munsi wa mbere yaremye umuco, ariko ngo igeze ku munsi ugira indwi iraruhuka. Rero nshuti mukunzi, munwanyu hajya kisa ku isoko y'ukuri, igituma turuhuka nuko twemera Imana umuremyi ko yaremye isi n'ijuru n'ibiyuzuye vyose mu minsi itandatu. Ku munsi ugira indwi iraruhuka, yaruhutse kubera ko vyari bibereye kandi vyari bikwiye. Suko yarirushe ahubwo n'urukundo yatugiriye, kandi yashatse kutubera akarorero twebwe abaremwe nayo. Mana rero yatugiriye neza kona iduhaye umunsi w'ikiruhuko. Nshuti mukunzi wa Radio Akiza ku isoko y'ukuri, wumve ko tumaze kurangiza iminsi itandatu yose, tumaze kwinjira rero mu munsi ugira indwi. Sonya rero mu Itanguriro igice cya kabiri guhera ku murongo wa mbere, havuga ngo Imana ihezagira umunsi ugira indwi. Ijuru n'isi binonosogwa kuremwa, bo n'ibirimwo vyose vyisinzi. Ku munsi ugira indwi Imana inonosora ibikorwa vyayo yakoze, iruhuka ku munsi ugira indwi ibikorwa vyayo vyose yakoze. Imana ishimwe cyane. Yana majambo rero aje yuhirira kuri ya Zaburi jana na gatanu umurongo wa gatanu tumaze kubona, aho umunyezaburi nawe yakaduhamagarira ko dukwiye kwibuka ibikorwa vy'Uhoraho yakoze bitangaje. Mu vy'Imana yadukoreye, mu vy'Imana yakoze bitangaje, twibuka ni yinga y'irema, aho Uhoraho yakoze ibintu bitangaje uri kurabibonesha amaso. Niwaraba imisozi ukaraba, ibiyaga ukaraba, inzuzi ukaraba, ibiti aho impande yawe, ibintu bitandukanye vy'isinzi Uhoraho yaremye, koko biragutangaza. Nico gituma ukwiye kwama wibuka Imana umuremyi kuvyo yadukoreye vyose. Aho rero uherereye ushima Imana, wongere uyihe icubahiro, wongere wemere kugendera munsi y'ubugombe bw'Uhoraho, kuko niwe yaciye ategeka ko twese dukwiye kuruhuka, dukwiye kwama twibuka umunsi w'indwi, umunsi w'ikiruhuko Imana yatanze kugira ngo twese turuhuke, turuhuke ubutame bw'isi n'ibikorwa tuba twabayemo mu minsi itandatu.
Uhoraho rero kwera yatugiriye neza rero akatugirira ubuntu akatwemerera kuba muri uno munsi mweranda umunsi w'ikiruhuko w'isabato tumushimire mu kuduza amashimwe turirimba twongera tumusenga kare dusenga Imana kubw'ibikorwa bitangaje uhoraho yadukoreye data twese uri mu ijuru Imana dukunda turagushimiye turatanze amashimwe imbere y'inyonga zawe ubwo wadukoreye bitangaza byinshi mu bikorwa twagiye tubamwo mu ngendo nyinshi twagiye turabamwo mu minsi itandatu twahereje inyuma zacu ariko uyu munsi amasaha nk'aya ubwo tumaze gutangura neza neza umunsi w'ikiruhuko umunsi w'isabato tubanje kuza imbere y'ubwiza bwawe twishishitira dusaba imbabazi n'ikigongwe kuri aho hose twakomeje kutagenda twakomeje dutandukana n'ubwiza bwawe mu kugendera kure y'ibyo bihanikiririje kugira ngo utubabarire uzabukoze mutanga bugingo uri mu ijuru Imana dukunda tweretse umunsi w'isabato maze kuduha kugira ngo nk'uko wawutugeneye ngo tube abera nk'uko nawe nawe uri uwera kandi ni umunsi ari uwera udukundire ibyacu bicumura n'ibigabitanyo bitubabarire aho twagenze uko bitabereye hose yabajewe ndi muri studio n'abariko baratwumviriza bakunzi abanonyi bakajya kisa ku isoko kuri ariko baratwumviriza bose ubaharire kandi ubahe gufata ingingo nshasha abatarakumenya batarakumenya nk'umwami n'umukiza wa w'ubugingo bwabo uce ubagenderera muri kano kanya kugira ngo batangure no kuruhuka umunsi w'ikiruhuko watanze uzawukoze tugire neza kandi duhezagire muri byose naho tubere umuvyeyi kandi isaha tugitanguye izorangire turi mu buntu bwawe dushimira izina ryawe twahezagiye nk'uko wabisezeranye reka tugire neza kandi ukomeze kugenderera imitima ya benshi kugira ngo bakugaruke ko kandi ubwo ugiye kugaruka vuba uzosange twese twarakwiteguriye ni mu izina rya Yesu Kristo amen.

0: Mbese abato kufata bora ugiye hehe?
1: Yo ntavyo waruzi. Njanye na Janove mu Buterere ahariko harabera igikorane cy'inyubako.
0: Igikorane bukorane?
2: Eh ntavyo waruzi. Mbere wowe ngihano kiwa mu Burundi. Kurare we kapu yo mwishengiro rya Advance umunsi w'indwi ya Buterere. Yabateguriye igikorane kidasanzwe. Igikorane cyitiriwe inyubako. Aho mbere izo ifise akaryo kadasanzwe gushyira ku mugaragaro urukurikirane rw'indirimbo zabo zitabonwa volume ya gatandatu n'urukurikirane rw'indirimbo zifise amashusho volume ya gatanu bitiriye

0: Alu.
1: Alu.
0: Sabato nziza. Tuvugana nande muherereye.
1: Nditwa Rizadi.
0: Eh, tumiru wawe.
1: Ndatumiye uwitwa Didance abakubigiro.
0: Mhm.
1: Ataruhukisa abantu aroze kuruhukisa abantu ibirozo.
0: Mhm.
1: Kandi ndatumiye uwitwa Edward Mukanihira aroze kuruhukisa abantu mu marambi.
0: Mhm.
1: Yego murakoze.
0: Murakoze cyane namwe.
2: Kuvuga iki tureke kunegurana cyuti
3: zimunera ya gatiza kwenye chemu chemu ya
2: nariyo.
0: Hello, sabato nziza.
4: Umuntu muneze
0: tuvugana nande mwerere. Rero tubashimire cyane umunywanyi wacu yava ku murongo. Hari mvugo rero abantu benshi bakunda kuvuga ngo ngo munsi ntukenewe, ngo ibyo munsi nibisanzwe. Aho uruhuka ku wa mbere dimanche cyangwa ukaruhuka ku wundi munsi wari wo wose, nica ngombwa no kuruhuka. Ariko rero urakwiye kuzirikana ko itegeko bujya ni itegeko, itegeko ni itegeko. Iyo Imana itanze itegeko, ni byiza ko umuntu arishyira mu ngiro. Buri kurerekana ko yigamburukira, hanyuma rero guhitamo kuruhuka ku wundi munsi atari uwo Imana yavuze. Uba werekanye ko ugamburukira uwo muntu yashyizeho uwo munsi gusumba uko ugamburukira Imana. Hello, munsi w'umunezero. Tuvugana nande mwerere.
4: Rishari Mukayanzi Mbirizi.
0: Ego, tumire wawe Rishari.
4: Nashaka gutumira imbere ya abatoruhukisa abato ngaho Murambi mu Cibitoke.
0: Ego.
4: N'abahungu ba Cireri ngaha turi kumwe na Kenedi.
0: Mhm.
4: Nabo batoruhukisa abahimbirizi.
0: Ego.
4: Hamwe n'ikorari yitwa Icya Yesu nayo iri toruhukisa abatoruhukisa abahimbirizi.
0: Nikorari sandu itaruhuka isabato.
4: Sangiri uka nyine kusa yari shatse kuri
0: oya si uko bigenda. Aho rero biba byakugoye utumira abantu bataruhuka isabato, ntabwo utumira abantu basanzwe baruhuka isabato. Murakoze cyane rero, reka tubashimire mubanze mukwikirane ibi bimenyeshejwe, turaja kubandanya inyuma yabyo.

Izina ryanje nditwa Everine Yoramu Kibuza. Mimi nakaa Tanzania mpakani kijiji Kagunga. Ni Mwadventista Msabato. Radio hiyo nilikuwa naisikiliza sana, kuanzia matangazo ya kutoa michango ya kuboresha radio hiyo nilikuwa nasikiliza.

Jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.